0: Lwedo, lwedo, lwedo chicha wa ekwe diyon.
1: Mwen maten a wrokwe, e waten a wrokwe. A tonkwe a izen wè diyon. Mwen mwen yon, nan mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen. Kwa e to yon yon yon jè te ti di.
0: Ho, e chi mwen jè diyon mi aje hokam yon vileji yon men.
1: De sou tan. De sou tan wè. A zo wè wan. Vinon, vinon ka wè men. O to ro tan mwen mwen mwen
0: mwen mwen. E wè, o to lò nan blo e ton la.
1: To ro tan mwen.
0: O, zado ekbe diyon. To lè do nan do vivo la.
2: But he don't can only become.
0: My way.
2: A cadeau to the sun, on a to sun, a suggest amen.
0: Ah, be.
2: Mean that I don't be a bit on the young doctor for me.
0: But I don't know without a tongue, eh, Zari?
2: I'm by Zari.
0: Eh, I got your father here. Thomas, the other way.
3: I take a room with me up by Lafia.
0: Lafia.
3: Lafia.
0: Lafia. Lafia. Lafia. Lafia. Lafia. Lafia. Lafia. Lafia. Lafia. Lafia. Lafia. Lafia.
4: Lafia.
0: Ela é o meu
4: palheiro. É
0: me toque.
4: Eu não tiro a minha mão. Eu não tiro a minha
3: mão.
4: Como o camelo cuja.
0: É.
4: Eu não tiro a minha mão. Eu não tiro a minha mão. Eu não tiro a minha mão. Eu não tiro a minha mão. Eu não tiro a minha mão. Eu não tiro a minha
0: mão.
4: Eu não tiro a minha mão. Eu não tiro a minha mão. Eu não tiro a minha mão. Eu não
0: tiro a minha
4: Diretrice Farmacia Drama do Grande, me dá o nome de filho.
0: Ei, eu me engano aí.
4: Ela tira a minha vida, eu não ganho do meu irmão.
0: Ela tira o Varesu.
4: Olha, mas eu vou te dar o amor. Jesus, você não me passou do filho de bom. Não me sei, não sei, não sei. Mas ele não me deu o amor, ele te passou meu rupo.
0: É bom, é. Deve não propor, né?
4: Você não me deu o Zanani, mas é bom, olha, ele não me pepepe.
0: É, tira o amor.
4: Yes, Señor,
5: Kakaje vilaine ado 18 ans 19 ans 11 ans pendant 5 6 ans 7 ans
0: tanda
5: ni papa mano libre mama ni do libre taun boy na edo na cho edo na wuzu gendarme do gudo
0: eh oloa ya se nku to nu pona we
5: resto éveillé et non 11 eno edo e de obijene mura no cho vilaine ni edo émission de pon yo anakon yebran pon quel genre d'émission surtout yedo téléphone diron de temps en temps minokpon noekpon edo téléphone portable diyo il vilain hon site les pon de leno do pi proposer kakabo site man tera kwaye ton an et non propos et non algorithme ne sinon proposer bon vilain no je noe e madona moa e na jemi moji
0: agbe ti yo foto mi amono e susiti de lenu ya ma do kwe ada do ti
5: e
0: so si hun
5: dile e no arrive bo e vile de so no mele de so de e susiti ton ye lo no le contourner bo e no lo jije bo na ye no continue bo vi no de fi o madu
0: na mo we no bi mo we
5: e no do bi mo do de so e ro as e dey as e to e so ki clique de je mo donc mi me topo bi ni no muze do vi mi ton le o kekle ma o kan re ha mi
0: ami to ba
3: yero ho gege de mo do a wa lo e so bodo plan fi na do togudo yo do to de vole me yo mi si se wa lo mo koton pe bo plan fi mi to le na fi a do mama to ora gba bo meji vi ton eyin ho ho ya ka bi sunu won po do yan nu po yo e o tutu lo be jira mo di do ku so de menu mi keka chobonu
0: e na ya suko yo
3: ya suko yo
0: abi na ta si yo
3: eh chobo e ka ya suko lo pon de lewe ne we so be ya suko bo chi mo a ma ne pon de an ne won bo ze nu bi kido weche meyo e ya suko e bonu lo be jile sunu yi don vanu kun le vanu modro ya le ko anu ze won pon won je mi nana bo da tu pon lo be je vi mi ton le yo e no do ndi le pon e no ba bona ten le pon e ka ba bona ten pon vi e un ho po ka ino bo ka e me ki no ino vi bon to ji mi ino vi
0: ya
3: o da yo no vi lo vo bo e ho ga na ho to mi to le no ko ka ho me bo sun le ron vo o grand papa ji egbe jan me yin premier gendarme du benin o ke o da isano e wa ran si le fi a pa le garçon a pa
0: egbe no de
3: le e ka do ko yo bo
0: e ko lo ko le nu
3: lo bo sun le ro vo le fi a pa le garçon a pa e do mo hun e do mo hun ne da ho ho e kon vi yon nu on e do a lo pa inu pon vi yon nu nai vi sun e do a lo pa inu pon vi sun nai bo nu do jile mi se le fi do ya wo fan fo je mi no de bo ise ya wo do blo ne do yo imi to la breda lo menmi
0: on po tata cleo
6: o na do cleo me mi na bio vitor vino lo azo e ba mi eyin ho ho tanda wa ya vi biwe ko en ton sa di ona e ma do ba ki a no do portable abe do yen kon we yen kon we mi si moro yin ti ta ki lo
3: ti ta ti ne ka yon ku
6: en fi en ton debu sa portable ma do ba ki pon on eyin mi si blomo era yo lo eyin do yeyan e an do ifitile kunyo ame do jira via me na fiancing for hun ma o ka kun bon ha mi we hun mi keklen bo zero mo do kho mi tole sabonu do mi do mi de do portable to ya so me a ko portable to ya so me ya ah eh don mi do portable to ya so me a be kon do le portable era do tun fi efio de ma do tun fi efio le portable to fi ya no ifio san so me do ajiji me eh no kun ma ka me si ton bo tu ampla tanto bo no ife o san so me da didi me
3: mi a to fi o de
7: radio topa il est exactement 10h
8: tout de suite sur votre radio la FM.